တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

떠나시며 시켜놔 구자마자바지 NHK World 지방아들이니 고딘세니바리 2019年September3日2019年9月26日に日本チェンニャコナイゴマヤシレデニゴチノコンゲがティンセパメアメリカンダポエリがトゥルエクナソンタカイモマイランエスベニアリゴアオミミンティマンゲレルビョジャゲバリダベメイランヤシリがタカイモルクハメンラザンカナチンパニレルダゼンバオミヤゾアゴティマンゲレルソビダハシヤズムフィテルドゥルガコソゲジャバリイランミリアリがナイガンタンバイシレキヤイマチンパレエリカナマ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးပြီး69ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။လွတ်တော်ကထမိုဟာမက်ဘာခါဂါလီဘပ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာဒီဘရစ်ပခအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေထဲမှာကလေးတွေနဲ့အရသားတွေကိုသေဆုံးစေခဲ့
American Sitter Ha, Yatari Gu, Bezo Kama, Bimatani, Messi, Ulu, let Duga Piso, Pejaga Bari. Tamara Donna Tramga, Embura Mazaga, Biogama, Akuna Sota Kamurego, Chichu, Kumbuga Bari. American Tapuere Ha, Idambo, Alombia Mitten and Daka Kajaune, Pianle Satin Nessin Yha, Alon Jashi Melo Mamiolinja, Duga Pejaga Bari. ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုအသင့်ရှိနေတယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အော်ဂိုလာ29ရက်နေ့ကနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသမှာယုတ်တည့်ရဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့ရှုံ့မြေပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်နီပေါ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာလူပေါင်း1000နေရာကျော်သေဆုံးပြီး၄000ခုနေရာကျော်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းနီပေါ်အာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာဂျပန
Media Pobiagari. Nananga Suzuba, the song to Uyeha, Taunia, Nasanga Ushibari. Nibonangama, Sibasanga Winandi, Yerin at Shaduriha. Shall we get the Ilunganima Bam Sayani Jabari? Dame Jabiane Iriarima, Lani, Yasida, Nesato Ilanyani, Piatani, the Pieta Dre. Case is Maria, Jimare Kakarin Agency Bari. Tidotin, Nipo Winji Joe, Valendra, Shaga, Botuniga Lodoma. Yadi Uru Bianle Mujang, General Regent Sinia de Bia Nerigo, Nanganaga Taiwansi Kangamma Timbiabu, a chain javi to Piojagaja, Ditanra Midiariga Ditanga Midiariga Popiagabari. Waji Bunula Muja, ye game Piojagani Kulu, Yeji Yamu Pipuagare, Chanjan Duchuga Biobari. Japan, Nansu Egre, Akihitoha, Jama Ipiatana, Jijima Mam Shibe, Akunema, Tato, Kuza don't need Biro Mapibari. Nanuia Agency got do Naya Saneka. Adiga, Zabana, Kana, Kugo, Dida, Pamana, Shochavu, Sinanija, and Iskiga, Dishia Bari. Nanzo Egriha, Nanzo Mibia, Michiko Ned, do, Ejanani Tanibi, Loma Niba, Miabi, the Shigo Motopabu. Duha, video the Rinsga to Kuma, Tinan Somo, Tuya Sanago, Kayama Popiagir, and now, don't need a jar. Nasa, Sakogunema, Tinan Songa Bari. Nanzo Egrine, Nanzo Mibia, Nozolonga. Three Zabna Kana Drigo, Pizuri, Lunemu Bari, Botea Muri Shochai. Don't we meet us with Honas and Lago, Tintin Chimbabo, Three Sanarigo, Nanuia Agency, Gian and Yasidigo, Topo Piojagabari. Eddie Sanarigo, Tom Bianbi, Nanuia Agency Ha Nanso Egria Camera, Showa Egria Zabna Canarigo, Tetan Sensai and Season Muri Bilonibari. Showa Egri Naya Sanima. Don't we meet us with Tom Dancing like the Cupiate? So your den no key. Ne, Soyaga Uzide, Tai So no, Le, Do Miare, Zabna, Canari, Jimbabo, Dre, Shinjugu, Gyo, and Nangano Panyangu, La Weja, Pitagi Bari. Eddie Boydigo, Birin Bibaga, Luba, the Download, De Akaja Bari. Nanuia Agency got Nanoma, Sojo den no Gigo, Jimbabo, Sinani, Lutherin Yemiriga Bari. Eddie Sisima, Say den Masuno Ma, Kamago, Jimbabu near Domjuma Bari. Eddie Agency ha, Akanago, being Nanoma, Bianle Jimbai. They do ye drucko, not hung out loud, he shot out with Sinani Bum Yabari. Nando saw on Nema, a canago jimba messoing, Bizu Miabia bo, Taya Mune, Conjazi to go to the Dashochana Mapi. They do the baking on your mugo, Bobby, Lulagu, Losang 90 made of the Ninja Midriga Piovari. Egre, Nadu Hitone, and Shimina Akishi Nuruga. Nanuia Agency at season will talk and get a little the Ninja Midriga Piojagabari. Daha, Suyaga Uzide, Taiso no de. Kana Chimba Bombo, Lidida, Tea Mushina Mare. Nanuia Agency Niza de Drinje Mirkuga,
စီစဉ်ထားတဲ့ဇာပနအခမ်းအနားပမာဏလျှော့ချမှုဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုအရာအားလုံးထက်ဦးစားပေးတဲ့နန်းစုဧကရေရဲ့မငြိမ်းငြိမ်းတဲ့ယက်တီချက်ကိုထင်ရှားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာNHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အောင်မိုရီခိုင်ကိုရှိုဂါဝါရာမြို့မှာအီဇူမဲမြင့်နဲ့အိုဒိုမာရီရေလောင်ခံနားကနေရာတချို့အတွက်ကြာသပတေးနေ့မနက်6နာရီမှာဘေးကင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ရေးအရေးပေါ်သတိပေးချက်အဆင့်5ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မိုးသီးထန်မှုကြောင့်အီဇူမဲမြင့်ရဲ့တာပေါင်းယိုးကျိုးပေါက်နိုင်တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတိပေးချက်ဟာအဆင့်5ဆင့်ရှိတဲ့သတိပေးချက်တွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိထားစစ်ဆေးကြဖို့အနည်းအနာကအဆောက်အုံမိမိတို့ရဲ့အိမ်ရဲ့နှက်လွာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီထက်မြင့်တဲ့နေရာတောင်ဆောင်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာစတဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့တာလိုမျိုးအသက်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်ကြဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ3000ကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကပြောလိုက်ပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုတွေဟာမေလကစပြီးအရှေ့မြောက်ပိုင်းကအီတူရီပြည်နယ်မှာအဓိကပြန့်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။ရောဂါကူးစက်ခံရသူ6186ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက3009ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကအင်္ဂါနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးမှုနှုန်းက 48.6 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဟာအခုကပြည်နယ်6ခုအထိပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့်အရှေ့ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြားမှာအင်္ဂါနေ့မှာစတင်နှစ်အသစ်စတင်ခဲ့တဲ့ North Kivu ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာကဝန်ထမ်းတွေဟာကလေးတွေကိုလက်တွေဆေးကြောကြဖို့တိုက်တွန်းနေခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus ကအဲ့ဒီကူးစက်ရောဂါဟာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်မှုသမျှတည်းမှာအမြန်ဆုံးပြန့်နှံ့တဲ့ကူးစက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ထုတ်နေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဟာ Bundibugyo Virus ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။ Britain နဲ့ Canada နိုင်ငံတွေမှာကာကွယ်ဆေးသစ်နှစ်ခုကိုဘေကင်းရေးစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်အတွက်အတည်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူး။ဒီကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုတိုက်ဖျက်နိုင်ဖို့အတွက်အီဘိုလာရောဂါတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှင်းပြင်းတင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းမစ္စတာတက်ဒရော့စ်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေပိုပေးဖို့သူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လအတွင်းသေဆုံးဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ရုရှားစစ်ပဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအရေးအတွက်ဟာနှစ်လဆက်တိုက်4000ကျော်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။

0: သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ 29 မှာဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမိတဲ့အတုံးနှုံးကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာတစ်လွှားနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ဂျပန်ရာမင်ခေါက်ဆွဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်းကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မာနေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကတမ်ကိုတိုကျိုကနာမည်ကြီးရာမန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာတမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကစေတနာဝန်ထမ်းအတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီတအထူးပြုကြောင်းသားယူကီကိုသတိရသွားပါတယ်သင်ခန်းစာ
2: 29ဲ့အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါご注文は
3: タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。お茶で醤油をじばめ。サイウェンがガイドにタムを見ばれ。
1: ご注文は?バトンさんもれ。ガイドがタムを見ばれ。タムさん、何にする?タムさん、バサムれ。タムが場所や目見てたじゃん、お便りばれ。どれが一番美味しいですか?部屋が嫌だしそうね。ガイドが批ばれ。味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン、読んじまれ。タムが手を手入れ、揺らいばれ。味噌ラーメン。味噌ラーメン。
4: ユキねヴィエナマ追いろがユキ病だごてんが甘やとわばれ。日本のラーメンは美味しいよ。ジャパンラーメン買うせびょうがやだしで。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。ちのが味噌ラーメンをてげちゃいて。ユキへすがりごてりやとわびてんが病らいばれ。私、味噌ラーメンにします。ちま味噌ラーメンさばめ。味噌ラーメンじゃんてんまてりやすやりふとわびてねの。
5: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းကဒိုရေが一番美味しいですか?ベアが嫌だしそうでဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်၃ခုမကတဲ့အရာဝတ္ထုတွေတဲ့ကနေဘေဟာကိုရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးတဲ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်။ဒိုရေဆိုတာဘေဟာဂါကတာဝိဘတ်ဖြစ်ပြီးဒိုရေဆိုတာကဒီဝါကျရဲ့ကတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါတယ်။1番
4: そら、ねばって。美味しい。そら、やだしで。一番美味しい。そら、やだしそう、ろぴゃとばれ。わちゃそうま。ですか?てび、あたんごを見んぴょらいてが、とたしのていたれたい、あめわちゃぴゃとばれ。でぎねとはてかちゃば。とんごまかれやわとてが、べはあかんぞんれ、あたるんぞんれぴょれか。一番。ごとんばれ。うばま。
5: やだしそうのぴょれか。美味しい。やだしでえ、しま。1番。ごてび。1番美味しい。
4: ろぴょわばめ。べはあかんぞん、あたるんぞんれろみれか。
5: どれが1番。
4: ろさやばめ。
5: どれ。
4: そら、あみゃでがにてくごをゆいとってか、とんで、あめざがろんぴゃばれ。

0: မျိုးရှိပါတယ်။ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေရှိရင်တော့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုမေးမြန်းကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟာလာအစားအစာစားသူတွေနဲ့ဓမ္မတည့်တဲ့သူတွေတသက်လွတ်စားသူတွေအတွက်ရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေရတဲ့အဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ
1: ်။အရာသာအစ်တွေရတဲ့အမြဲတီထွင်နေရနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ရာမန်စပုံမှုတွေဟာတမူထူးခြားတဲ့အရာသာတွေကိုတီထွင်ကြံစနိုင်ကြပါတယ်။ဥပမာဒိန်ကဲချီးစ်ဒါမှမဟုတ်နိုဇိန်ခရီးမ်တွေကိုသုံးထားတဲ့ရာမန်ဆိုတာမျိုးပါ။နောက်ပြီးဒေသလိုက်တမူထူးခြားတဲ့ဒေသကိုစားပြုရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့ခီးထွက်ရင်ရာမန်အမျိုးမျိုးရဲ့အရာသာတွေကိုနှိုင်းရှင်ခံစားကြည့်တာကလည်းဂျပန်မှာခီးထွက်ရခြင်းရဲ့ပျော်စရာတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်ပတ်မှာတော့ဓပုံဆီယာမအမီယာကစန်နီယာဖြော်ပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။